Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Att kila upp till Nisse och få sig en morgondram, det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma sorts längtan att komma först, och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gal, och äta hennes buller och ställa till skandal, och ordna med försoning innan hon säger nej, det kan man inte göra i staden Marseille. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där, samma fasta normer och samma sura min, men sällan finns det någon som Ann-Katrin. Går du i Kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp i träden och stannar där uti, då kommer det en polisbil som det skjuter om. Men snutarna här nere, de skjuter dem. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där, samma sorts paroller och samma sång,

Ingen Wallenberg att göra miner åt, men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där, samma finesser och

långt upp i Hälsingland och väntar på länsman som kommer ibland och skruvar på apparaten som du sakta droppar ur. Det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmällor och samma skrål, fast de säger prost.

port till herr Jansson och herr T. Jag är här på semester och jag mår bra som sagt, och kastar en surströmming på närmsta jakt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Jag vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog min röst och ett namn och så valt igång. Fick ett kontrakt över en natt, blev pressen helt enorm. Jag var en liten baby mot mitt livs största språng. Vi satsade högt,

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna.

Där går en här som frös och svalt men segrade ändå. Den kommer som, den kommer spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut Egypt till land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går

ska vi soka stil igen, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar

stugorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svann.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB,

0: Eriks schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. Facebook.com/radio4u Sverige.
1: Facebook.

Radio for you. Live. 人気ボックスメン、ヒワヒッツ。Radio for you.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon! Då är det Radio Fjo som är igång här på morgonen med sin första sändning. Och idag är det lördagen den 1 augusti. Så nu är vi inne i en ny månad. Det märks, det börjar bli lite tidigt mörkt på kvällen och lite nu. Jag vaknade tidigt i morse. Ja, går mot hösten. Men så är det. Programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00. Sedan kommer alla andra sändare. Och sen klockan 16 idag kommer Karin Kjell. Och då kan man ringa in och önska en låt eller hälsa till någon. Så då kör vi igång.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Stig Olsson Örsjö, är du vaken? Har varit ute och släppt ut hundarna, kan jag tänka mig. Gunvar har kontaktat mig här på morgonen och hon vill skicka en grattishälsning till dig i förskott. Du fyller ju inte år från på tisdag, men det är inte jag här. Så då får jag en grattishälsning från henne och kanske jag får lov att hänga med på den. Men jag hör av mig på tisdag, så du får ha en bra dag då. Här kommer en låt för dig.

Flamingokvintetten, en dans på rosor. Nej, det är ju sant. Det är ju inte alltid livet är en dans på rosor. Så är livet.

Dönnes, vill du komma tillbaka? Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00 idag.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: Lotta Engberg, Allt jag vill säga.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Men du ska veta att jag alltid tänkte på dig, att jag ångrade mitt svek och hur det blev.

0: Nyanse, jag hoppas du kan tro på mig.
1: Det är en menslig

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Rosmarie Stråle, du är min längtan. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Thorleifs, du sa farväl.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till Mitt Mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
11: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
10: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
11: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
10: Rösta på Centerpartiet.
11: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

0: Vi sex gör min himmel blå. Ja, klockan går här, den är 10:54, så att det börjar bli dags för mig att säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Nu kommer jag inte tillbaka från på lördag i nästa vecka, men då har jag två pass. 7:30 till 11:00 först och sen 16:00 till 20:00 på lördag. Ja, nu ska jag önska nästa sändarna välkomna ut här efter mig. Och ikväll är ju Dansant tillbaka. Och det är Karin och Kjell mellan 16:00 och 20:00. Så ni får ha en fortsatt trevlig helg, så hörs vi på lördag morgon.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Ja, då var vi tillbaka igen och välkomna till att lyssna till vårt Söderslätts närradio. Idag ska vi prata om vård och omsorg, en verksamhet som berör oss alla. Antingen direkt eller genom någon anhörig. Det handlar om äldreomsorg, hemtjänst, personalens villkor, LSS, ensamhet, förebyggande hälsa. Och idag är vi ganska många i studion igen. Som vanligt har vi Fredrik Winge och Rickard Nerheim som sköter mixerbord och musik och spakar. Och jag heter Maria Bös som håller i trådarna idag. Och bredvid mig tänker jag att de som är med här från socialnämnden får presentera sig själv. Varsågoda.
2: Hej, jag heter Kia Alflod. Jag sitter i socialnämnden för vårt Söderslätt och i kommunfullmäktige. Jag är socionom och har arbetat inom socialtjänsten sedan 1986. Fram till 2020 och nu arbetar jag i vårt familjeföretag. Ja, det var väl vad jag har att säga om mig själv. Mm.
3: Hej, säger jag då. Och jag heter Cecilia Andersson. Och jag har suttit med i socialnämnden denna mandatperioden. Jag jobbar som farmaceut och har jobbat på apotek i snart över 20 år. Låter mycket, men så är det. Och jag bor på ett lantbruk med min familj.
1: Mm. Så väldigt kunniga människor har vi i socialnämnden. Och innan vi drar igång programmet så tar vi och lyssnar på en låt. Jag vet inte riktigt vad som kommer här.

0: Då var vi tillbaka. Det är vårt Söderslätts närradio ni lyssnar på. Och musiken har både Kya och Cecilia valt. Och vill ni kommentera vad det ni har valt så gör ni det. Annars så kör vi bara vidare. Men Phil Collins tror jag vi lyssnar till. Mm. Människan är viktig för oss i olika nämnder. Otroligt viktigt. Vi sätter människan väldigt högt. Barn, ungdomar, ja, äldre överhuvudtaget. Jag ställer en fråga här och ni får själv ta bollen här. Vad är viktigast i vårt Söderslätt när vi talar om vård och omsorg?
1: Och det var ju precis det du sa. Människan måste komma först, alltid. Allt andra runt omkring, alltså själva organisationen, ekonomisystem, administration, det ska finnas där för att stödja, alltså, verksamheten och inte tvärtom. Den som behöver hjälp ska känna sig sedd och lyssnad på och ska alltid bemötas med respekt. Och då räcker det ju inte att en insats har utförts enligt ett schema bara. Utan det är ju hur den enskilde upplever det. Om man känner trygghet, delaktighet och att kvalitet handlar ju mycket om det mänskliga mötet.
2: Ja, och det gäller ju även anhöriga. Alltså många anhöriga gör ju ett jättestort arbete och ett osynligt arbete många gånger. Alltså de hjälper till när man ska ta kontakt och praktiska frågor och ja, men annat stöd i vardagen. Och jag känner, eller vi känner, att det måste vara, alltså kommunen måste finnas där för dem. Och att man har någon att vända sig till. Vi vill ha en omsorg där man ser hela människan. Som är tillgänglig och förtroendeskapande. Den enskilde och de anhöriga ska inte behöva jaga svar eller liksom bollas mellan olika verksamheter. Vi ska göra det så enkelt som möjligt för dem.
0: Mm. Och det är ju likadant inom skolan som jag sitter. Det är ju mycket omkring saker som tar resurser ifrån barn, ungdomar och äldre. Mm. Och inte bara äldre, där finns ju andra ungdomar inom socialförvaltningen också, eller nämnden. Så det hör man ju också när man pratar med anhöriga och andra, att det är det här sociala också som man nästan skulle haft som ett bistånd, att man, många som är ensamma. Men det blir fler och fler äldre i kommunen. Är Trelleborg tillräckligt förberett för den utvecklingen?
1: Ja, det är ju frågan. Alltså tveksamt. Att det här med att gruppen äldre ökar, det är ju en stor fråga, och det är ju hela Sverige. Och det är ju många tusentals, nu har jag inte det i huvudet, men alltså det är otroligt mycket personal som behövs ju för att kunna klara den här gruppen äldre. Och det viktiga är ju att man måste planera långsiktigt. Och det gäller ju inom allt, alltså särskilda boende, hemtjänst, alla förebyggande insatser och framförallt personalen. Och det går inte att vänta tills alltså behovet har blivit akut. Ofta blir det mycket dyrare då, och det blir tillfälliga lösningar, det blir liksom akuta lösningar, och man kanske får ta hjälp av andra kommuner och så, och det blir en väldigt dyr nota på det. Och att människor kanske får vänta på stöd som man behöver, och det är helt oacceptabelt. God framförhållning, det är både mänskligt och ekonomiskt klokt. Så det är väldigt viktigt.
2: Ja, och samtidigt måste vi komma ihåg att de äldre är liksom inte en enhetlig grupp. En del av de äldre behöver mer omfattande vård och omsorg. Medan andra fortfarande är ganska aktiva och självständiga, alltså hela sitt liv. Kommunens insatser måste därför vara flexibla. Och man måste se liksom individen och utgå från vad den behöver. Vi behöver även olika boendeformer, tänker vi. Och att människorna ska känna sig trygga genom hela åldrandet. Och det kan vara allt från hemtjänst till andra. Alltså vissa kanske bara vill bo i trygghetsboende. Och sen så finns det ju de som behöver särskilda boende. Och denna resan ser ju annorlunda ut. Alltså, när jag blir gammal, så tror jag ju att det kommer se helt annorlunda ut än vad de som är gamla idag kräver. För vår generation kommer nog bli mycket mer krävande tidigare i åldern, tror jag. Eller vad?
0: Jo, jag kan ju bara hålla med dig. Det kommer inte gå att dribbla med mig.
1: Nej. Nej, jag skulle säga jag då som är äldre, du och jag, Maria. Mm. Vi skulle nog kunna bli rätt så krävande, tänker jag. Mm. Så är det.
0: Driver väl ett eget äldreboende förmodligen?
1: Antagligen, ja. Nej, jag tänker på det här också när gruppen äldre då blir så mycket större. Alltså vi kommer ju, medelåldern kommer ju till medellivslängden kommer ju öka. Och när vi blir riktigt gamla så blir vi också sjukare. Alltså vi blir mer multisjuka kan man säga när man blir riktigt gammal. Och då ökar ju liksom vårdbehovet och då måste man ju ha en framförhållning kring det så att det finns tillräckligt med resurser. Så det är mycket sånt som man behöver tänka på och planera inom kommunen.
2: Och jag tänker lite där att, nu kommer vi kanske till den här punkten sen, men att vi, alltså man måste höja, att det är roligare att jobba liksom, att mer status att jobba inom det här yrket, för detta är ju framtiden. Mm. Alltså det är ju framtiden för våra barn och unga, det är ju detta det alltid kommer finnas arbete inom. Och det måste liksom, ja men det är ju våra anhöriga, våra käraste som vi ska ta hand om i framtiden.
0: Ja, det finns ju mycket mer att önska för personalen. Så det blir ett attraktivt yrke. Mm,
1: verkligen.
0: Vad brukar de äldre själv säga att de saknar? Vet ni det?
1: Alltså under vår kampanj tycker jag, vi har träffat många äldre. Och vad jag skulle vilja säga det är ju att många är väldigt oroliga. Och det är väl inte så att man uttrycker, alltså det är mer sådär allmänt hållet. Att man har en oro för att man verkligen ska få den hjälp som man behöver. Alltså rätt hjälp i rätt tid. Det är nog sådär allmänt. Men det är, och jag menar när det gäller de som kanske har hemtjänst redan idag och då som de kanske inte är helt nöjd med så jag tycker det handlar om rätt så grundläggande saker. Det här att träffa så kända ansikten som kommer. Och att man inte har allt för många vikarier, alltså okända ansikten som dyker upp. Och det tycker jag är helt ett rimligt krav. Alltså att slippa känna stress när hjälpen kommer. Och att man känner en delaktighet och att man har den där valfriheten i vardagen är nog också viktigt. Det tror jag uppfattar att många efterfrågar det. Ja, och så det vanliga, ett vänligt bemötande. Mm. Att man inte bara är ett namn på en lista.
0: Jag kan bara tänka mig, alltså, för mig hade det varit väldigt betydelsefullt att samma människa kom. Därför att om jag ska släppa in nya människor i mitt hem varenda dag, där blir inte den relationsskapandet. Utan de som träffar mig varje dag kan ju också läsa av min status.
1: Mm.
0: Så det blir ett relationsskapande, precis som det är i skolan. Det är jätteviktigt, tycker jag.
2: Mm. Ja, och jag tycker att de äldre inte känner att de är till besvär. Alltså det tycker jag är jätteviktigt också. Alltså många av de äldre, av den generationen idag som är äldre, är ju rädda för att besvära andra. Och så, det måste vara hemskt att ha den känslan liksom. Jag vill inte larma eller jag vill inte ha den. För att man känner att man är till besvär. Det vill vi ju, den känslan är inte god tycker jag.
0: Ja, det ska bara fungera. Och sen är det likadant att nu är det ju väldigt minutstyrt. Och man kanske kommer till en vårdtagare. Heter det vårdtagare? Det gör det, va? Eller det heter brukare?
1: Det heter egentligen brukare, men vi säger vårdtagare här, tycker jag.
0: Ja. Men jag tänker om man då har en viss insats och man kanske inte är stört den dagen och man kanske är ledsen. Men då finns ju inte det inom ramen för de här minuterna den här vårdtagaren då har. Det tycker jag är sorgligt.
1: Mm. Ja, nej, det borde vara alltså att flexiblare system som gör att man kan anpassa insatsen efter vårdtagarens behov helt enkelt och status för dagen. Mm. Alltså det är ju säkert jätteviktigt och att man kanske när jag stämmer ledsen och kanske behöver mer sällskap och stöd och ja, gå ut en promenad när solen skiner är kanske viktigare den dagen och så duschar man nästa dag eller ja, så tror jag blir bra.
0: Ja, och man kanske då väljer vad man vill göra till exempel också. För att vissa tycker det är ju jätteviktigt med, de vill duscha varje dag kanske.
1: Mm. Mm.
0: Istället för att ha lite damm i hörnorna istället. Så. Ja, men jag tror vi ska lyssna på en ny låt. Jag vet inte vad det är för någonting.
1: Spännande.
0: Är det?
2: Vi får se.
0: Ja.

0: Ni lyssnar på Vårt Söderslätt som sänder här en timme idag. Och vi pratar om, innan vi lyssnar på lite musik här, så pratar vi mycket om hemtjänst. Eller hemvård heter det kanske till och med. Och vi var väl rörande överens om att vi vill att det ska vara kontinuitet för de som behöver den hjälpen och det stödet. Men jag tänkte så här, hur får man kontinuitet när det samtidigt är svårt att rekrytera personal?
1: Ja, det är ju inte helt lätt, men det kräver ju alltså bättre schemaläggning, mindre personalomsättning och en bra arbetsmiljö som gör att personalen vill stanna kvar på samma jobb. Och lite som vi pratade om innan låten, att lite status i arbetet, att fler vill jobba med omsorgen med de äldre. Och sen har ju vi pratat lite om i socialnämnden om det här med att alltså kommunen måste följa upp med tydliga mål hur många som möter och många personer de äldre möter i vardagen. Och just det här som vi pratade om innan också, att är det samma personal som är hos de äldre, så är det mycket lättare att liksom upptäcka om någonting skiljer sig från det normala. Har de inte ätit ordentligt? Är de nedstämda? Ja, men förvirrade? Kan det vara någon UV? Alltså, ja, det är ju lättare att se hur de äldre mår om det är färre personer som är runt omkring den äldre.
0: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och där tror jag man hämtar mycket, alltså, genom att det är samma. Att man känner människor man kommer till, som man säger, förändringar.
2: Mm. Och vi har ju pratat mycket om det här också, att det förutsätter ju att vi har, alltså, det är mindre grupper man jobbar med. Alltså man har områden, alltså hemtjänstområden då till exempel, där det är färre brukare, och att det blir så att man har, alltså det blir en känd personalgrupp, mindre personalgrupp som går till samma brukare. Och det är det här som man börjar med, man kallar det Mörbylånga-modellen, som kom, var det 2025 tror jag det var, va? Eller ja. Eller det var 2026. Jag minns inte. Men den handlar mycket om det här att man slopar minutstyrningen och att man har ett tillitsbaserat ledarskap. Och i Trelleborg har man ju inom vissa något, jag vet inte om det är ett eller flera områden man har börjat tillämpa just den här modellen.
0: Då går det på rätt håll kanske.
2: Ja, det får vi hoppas, för det är nu, och på sikt är det ju så att det här blir inte dyrare, utan det blir en modell då som gör att personalen också kan känna en större trivsel och meningsfull arbetstillvaro, och då sjunker ju oftast sjuktalet per automatik. Och har man mer ansvar ute i verksamheterna, så det är också så att man, ja, då känner man ansvar, så brukar allting fungera mycket bättre.
1: Jo, att man känner att man räcker till.
2: Precis.
1: För att lämna någon som behöver en för att minuterna inte är där, det kan inte vara kul.
2: Nej.
0: Om jag skulle nu säga, ni pratar ju mycket om personalens villkor. Vad är det centrala? Varför är det? Jag tänker, vad är viktigt? Vad är det centrala för personalen?
2: Ja, jag tror ju att alltså det här med schema är viktigt. Mm. Och att man inte känner, alltså man måste känna att arbetet är meningsfullt. Och som du sa, Maria, att det här att lämna någon som inte har fått den hjälp som man behöver, att då känner man det. Alltså det är ju sånt som gör att man börjar känna vantrivsel, och ofta leder det till stress och ibland också till sjukskrivningar, för att det måste kännas meningsfullt. Och sen är det viktigt att man har en lön man kan klara sig på, och att man har en personalgrupp, man har kollegor där man kan hjälpa varandra, stötta varandra. Och det är kollegor som finns kvar, det är också viktigt att det är kontinuitet i arbetsgruppen för alltså personalen sinsemellan.
0: Ja, det blir ju dubbelt så bra då.
2: Ja, det är så.
1: Och att man kanske kan påverka viss schemaläggning, för man tänker det är ju många, alltså man har ju olika behov i olika faser i livet. Vissa har inga barn, andra är äldre, vissa har småbarn. Men det är viktigt, man är många timmar på jobbet, så det är viktigt att man liksom, det ska ju gå ihop med fritiden, eller om man säger. Så i den mån man kan, att man kanske kan få vara med och påverka lite där.
2: Precis, och jag tror också att den personen som lägger schemat, alltså att det är ju inte fel att ha egen erfarenhet av hur det är att arbeta i vården. För då tror jag också att man är, att det, alltså att det blir bättre, och så då tillsammans med personalen.
0: Mm. Jag tror det skulle kunna göra arbetsplatsen faktiskt attraktiva om man kunde påverka sina pass själv kanske.
1: Det är för man har så olika behov, liksom, var i livet man är någonstans.
0: Mm. Ja, helt rätt.
2: Precis.
0: Innan vi går in på nästa ämne så ska vi lyssna på lite mer musik. Nu lämnar vi hemvården för tillfället. Vi kommer kanske tillbaka på det vet jag inte.

0: Då var vi tillbaka igen. Det är vårt Söderslätt ni lyssnar på. Och nu så går vi över till nästa samtalsämne här. Och det är LSS och socialpsykiatrin. Och då så säger jag så här. Vårt Söderslätt har ju varit tydligt engagerade i frågor som rör LSS och socialpsykiatrin. Vad vill ni särskilt lyfta där?
1: Ja, vi har ju pratat mycket om det här att personer med funktionsnedsättning, att man har... Det är ju en rättighetslag, LSS. Man har rätt i ett liv med trygghet, självbestämmande, delaktighet och att stödet ska anpassas efter individen och inte vad som råkar alltså, passa organisationen. Och att det krävs personal med rätt kompetens och verksamheter som också där präglas av kontinuitet. Och även, alltså både inom LSS och socialpsykiatrin så behöver ju personalen tillgång till kvalificerad handledning och möjlighet att utveckla sin kunskap. Det är ju sånt som vi tycker är viktigt alltså för att personer inom LSS-kretsen ska kunna få rätt bemötande, rätt hjälp och rätt stöd för att kunna leva ett bra liv.
2: Mm. Ja, och det gäller ju också att kommunen måste ligga steget före när det gäller behovet av boendet, för, alltså LSS-boende. För att de här behoven är ju liksom sällan, alltså de är ju aldrig akut, kommer ju inte helt utan förvarning eller vad man ska säga. Och ofta så går det ju att flera år i förväg veta vilka personer som kommer att behöva de här speciella anpassade boendena. Så därför är det ju inte alls okej att man börjar en planering först när man står liksom utan en lämplig bostad. Man måste liksom tidigare kunna se de här, vilka platser som behövs. Och det är ju inte alls acceptabelt att det är lång kö till LSS-boende. Vi har ju betalt onödigt vite för att ja, personerna inte har fått platser i tid, och vi anser ju att man behöver, alltså att man kan se det här behovet kanske inte från födseln men i många fall väldigt väldigt tidigt.
1: Ja, och det har ju inte varit någon låga vitesförelägganden vi har fått. Det är väl upp mot miljonen.
2: Ja.
1: Och det är mycket pengar som vi skulle kunna använda till något betydligt bättre och som skulle gå direkt till den vårdtagare. Mm.
0: Ja, nej, men då är det något annat ni vill tillägga på området som ni tänker är viktigt?
2: Alltså jag vet inte, man kan ju ännu mer trycka på där hur viktigt det är med de här, alltså att boende kommer, för det drabbar ju inte bara liksom den som behöver boendet, utan detta är ju ofta liksom hela familjer. Att en yngre människa inte kan flytta hemifrån i tid och bli självständig, och att föräldrarna liksom tvingas, låter ju taskigt, men vad ska man säga, alltså vårdar det vuxna barnet hemma och behöver kanske fritid och avlastning för det.
1: Jag tänker på just det här rätten att leva ett självständigt liv.
2: Ja, mm. Både för den det gäller och även för liksom hela familjen.
1: Ja. Och när jag tänker också på det här med assistans och så, att det har man ju förstått att i vissa familjer så är det svårt, till exempel med någon inom LSS-kretsen som kanske kan klara av att vara i skolan 2-3 timmar och sen behöver liksom annan tillsyn. Att man inte får det fullt ut, utan att det förutsätter att en i familjen får göra avkall på sitt arbete för att man inte får någon annan tillsyn, utan måste då vara hemma för att se till sitt barn som är kanske, ja nu pratar jag, det kan vara en 10-åring, det kan vara en 12-åring där alltså, eller upp mot tonåren också. Ja. Mm. Och då det blir ju bekymmersamt, och det kan bli bekymmersamt både för ekonomin och för alltså att känna en trivsel i vardagen liksom. Och det drabbar hela familjen.
0: Jag tror det är extremt viktigt med det här med avlastning och insatser för att man ska ladda om batterierna, man ska orka, man ska... Det är ju tufft, så är det ju. Så ja. Att jag tycker det är superviktigt för att hålla familjen.
1: Ja, absolut. Mm. Är det så.
0: Har ni något annat som ni vill tillföra i ämnet eller ska vi gå vidare eller vad säger ni?
1: Vi kan gå vidare där, ja.
0: Ja. Då ser jag ju att vi kommer tillbaka på det här med vård och omsorg igen. Ni har också uppmärksammat en annan fråga med ensamhet bland äldre. Hur allvarligt är problemet och vad kan det bli för problem egentligen?
1: Alltså det här med ofrivillig ensamhet är en stor men ofta ganska osynlig. Liksom, man kan kalla det ett folkhälsoproblem och utmaning. Och det kan påverka då både den psykiska och fysiska hälsan. Alltså den som känner sig ensam blir nedstämd. Alltså, det kan leda till att man tappar aptiten, man rör sig mindre, man drar sig undan mer och att det blir liksom en negativ spiral. Och det handlar ju inte bara om att man saknar sällskap utan konsekvenserna kan ju bli väldigt stora och därför måste det förebyggande arbetet tas på stort allvar.
0: Vissa äldre har ju liksom inga anhöriga utan det är ju kanske bara den personen som springer in och ut hastigt.
1: Ja, och många har ju kanske då alltså barn och så som bor i utspridda i världen till och med. Alltså långt ifrån.
2: Ja, framförallt blir ju befolkningen, vi blir ju äldre och äldre och det är ju jättetrevligt. Men blir du gammal så har ju många, liksom, du har ju inte många kvar i din umgängeskrets. Så tyvärr kanske något barn har lämnat tidigare, alltså när man blir väldigt gammal.
1: Riktigt gammal.
2: Så där är ju en ensamhetsfaktor även där. Men det är bara för att du är ensam, du kan ju ändå vara pigg och frisk eller vad man ska säga. Men alltså, vi behöver ju fler mötesplatser. För ensamma aktiviteter, till exempel gemensamma måltider, så att det är mycket trevligare ofta att äta med andra än att äta ensam. Och där kan man säkert ha ett bättre samarbete med pensionärsföreningar och andra ideella organisationer. Sen är det inte alla som har möjlighet eller vill ta sig till en mötesplats, så där måste man ju på något sätt kanske tänka på någonting för även för den gruppen. Och en del har ju liksom fysiska begränsningar i rörlighet eller att man inte kan ta sig någonstans och man kanske ändå inte har rätt till färdtjänst och så. Eller att man känner sig osäker för att delta. Man vet inte, alltså är man ensam och inte känner någon, alltså man behöver draghjälp i början. Det blir ju nästan som när barnen ska till förskolan första gången. Mm. Men ja, så det är alltså ensamma äldre möter. Jag möter dem ofta dagligen i mitt jobb som bara vill chitchatta. Ja, men så det är en stor grupp. Och större blir de ju, för vi blir väl och väl.
1: Jag tänkte på det här man har i Lund, Måltidsakademin, som har blivit jag tror det är Dalby, blivit jättepopulärt. Ja. Och där äldre samlas då som har ett intresse kring mat och måltider och att man tycker att det är väldigt trevligt att träffa andra just kring det här, kring mat och så. Och det tänker jag att det är någonting man skulle kunna starta upp i Trelleborg också.
0: Faktiskt. Jag tycker det låter bra. Och likadant som det finns ju många aktiviteter för äldre också som man kan ansluta sig till med olika, ja, vad det nu är för någonting, simma. De spelar ju till och med bandy och boxas och allt vad de hittar på. Men alltså det som genomsyrar den verksamheten är ju att de har roligt tillsammans. De träffas, alltså att det händer någonting i veckan. Och har man varit aktiv, väldigt aktiv innan och går i pension och livet bara stoppas, så kan det nu bli jobbigt för många.
2: Absolut.
0: Jag tänkte så här, att vi tar väl en liten låt om inte... Ni har något mer att tillägga på den?
1: Ja, vi fortsätter sen.
0: Ja, men får vi se vad som kommer nu då.

0: Ja, idag så lyssnar ni till Kia och Cecilia som är våra representanter i socialnämnden för vårt Söderslätt. Och vi backar tillbaka lite till det här med ensamhet, för det är ett allvarligt stort problem. Och jag tänkte, ni hade väl egentligen konkreta förslag på hur man skulle kunna starta eller börja någonting och avhjälpa den här ensamheten?
1: Ja, vi har ju tänkt så här, va, att man skulle kunna anmäla sig till att få ett kort dagligt samtal från socialtjänsten eller kommunens omsorg. Och då är syftet att stämma av, alltså hur mår då den här personen och har det hänt någonting. Det ska vara frivilligt och enkelt, och det behöver inte vara något långt samtal. Men det kan ge stor trygghet, en sån liten insats. Och om då den här personen inte svarar eller berättar att någonting är fel eller att inte, så ska det finnas tydliga rutiner då för hur man ska gå vidare från kommunens sida.
2: Mm. Men jag tror att detta är jättebra, för att alltså dels känner du ju att att någon liksom lite förväntan att någon ska höra av sig och bara chitchatta. Detta behöver ju inte vara lång tid, men är det ungefär samma person så kan du ändå vara, men du skulle iväg igår. Och gick det? Fick du träffa ditt barnbarn eller barnbarnsbarn? Eller var du hos doktorn? Åter de där koldolmarna? Nej, men vad som? Och framförallt det som Kia sa, att om inte personen svarar, att om den har trillat eller är sjuk på något annat sätt, att man liksom slår larm mycket tidigare. Och detta är en trygghet dels för den äldre, men dels för barn, tänker jag också. Ja. Det är lite som att ha ett trygghetslarm. Så är detta, det ena behöver inte utesluta det andra. Men det är ju att, ett samtal. Så att man slipper känna sig lika ensam och att man liksom förebygger. Och detta, om man nu ska ha fler personer i arbete, så kan ju detta liksom, detta behöver ju egentligen inte vara någon, det är ju en empatisk person detta som behöver göra detta. Så det behöver liksom inte tas resurser, befintliga resurser, tänker jag.
1: Mm. Och jag minns nu när vi pratade om det här, att när jag var inne och vikarierade någonstans på äldreomsorgen, då fanns det en person som på morgonen som kom 7 och började sätta sig och ringa runt till en grupp äldre.
0: Så det har funnits,
1: så är det, va? Och det här är ju så att det kan liksom inte, trygghetslarm är ju en sak, men det här är liksom en annan sak. För här har du ju liksom en mänsklig kontakt. Det andra är ju liksom en akut händelse när du liksom behöver akut hjälp som du använder ditt larm. Ja, eller omedelbart. Det är ju helt annorlunda.
0: När jag var inom äldreomsorgen på 90-talet, så det gick inte att lämna ett hem utan att dricka kaffe. Mm. Och så man fick ju sno sig, för det ville man ju. För det där samtalet är ju otroligt viktigt. Det är kanske den enda de träffar på hela veckan. Mm. Så i min drömvärld så skulle jag vilja ha socialt umgänge på bistånd.
1: Ja, det är inte utan att det skulle behövas. Jag kommer ihåg när jag jobbade, jag vet att jag jobbade natten när jag var kanske, jag måste ha varit 18 år, när Acka hade öppnat också. Och det var ju ett jätteroligt jobb var det också. Men man hade liksom, jag kände att det var liksom en helt annan tid till den enskilde då. Och sen var på åldermannen när de öppnade också. Och jag tror det var 14 boende på en avdelning. Men där fanns tid till att sätta sig ner och prata och bada och duscha vartagarna liksom i lugn och ro. Det var inte ett jättestress, men det var en god kvalitet.
0: Mm. Jag kände att jag fick stressa lite för den här kopp kaffe. Det fick jag göra, men det gjorde jag gärna. Det var såna underbara människor och historier man träffade.
1: Ja, det var speciellt.
0: Men någonting bör kanske göras för att bryta ensamheten hos de som behöver det. För det man behöver kanske inte till och med vara äldre, det kan ju vara yngre också.
2: Mm. Ja, men absolut. Och detta kanske vi ska liksom, så detta ersätter ju ingen hemtjänst eller annan sjukvård. Alltså detta är ju mer liksom en extra insats som, tänker jag, att om man får ett trygghetslarm så får man ha frågan i den bästa världen, att vill du ha ett dagligt samtal?
1: Mm. Mm.
0: Ja, men det låter väl jättebra, tänkte jag. Då har vi ju ett bra förslag där.
1: Absolut. Mm.
0: Då lämnar vi det och då går vi över till någonting som jag borde ha gjort för länge sedan, som jag har sagt jag ska göra hur länge som helst.
1: Men Maria, får jag då säga. Mm. Och jag har precis gjort det. Och det var dyrt, kan jag tala om.
0: Ja, jättedyrt. Men det är inte därför att jag inte har kommit dit. För att nu blev du ju så sjuk.
1: Jag blev jättesjuk. Ja,
2: men nu är alla nyfikna på vad pratar de om?
1: Ja, vad pratar vi om? Vi pratar om Beltrosvaccin. Shingrix heter det, va?
0: Fråga apotekaren.
2: Ja, det heter Shingrix, väl. Jag, att säga. Jag säger inte vaccinet dagligen. Så
1: nej.
2: Att,
1: nej, det är svårt att uttala.
0: Och jag vet inte alls.
2: Jag ser ofta bara de som har fått det. Och det går ner i åldrarna, så egentligen skulle väl kanske jag också vaccinera mig.
1: Ja, vi har ju tittat lite där på Österåkers kommun nu, som har beslutat om att de ska betala för alla 69 plus, alltså så att man ska få det här Beltrosvaccinet. Jag tror jag betalar drygt 5 000 kronor för 2 sprutor då. Som,
0: kan stämma.
1: Ja. Så det är ju rätt så mycket pengar ju. Och då blir det ju en fråga om man har råd till det här eller inte. Och detta tycker Österåkers kommun inte ska vara avgörande. Utan man ser ju också att just det här att kan förhindra svår sjukdom och förutom då att det är ett väldigt lidande, så kan behovet av vårdbesök och liksom andra insatser för hemtjänst och så vidare kan minska, så att man liksom sparar pengar i andra änden. Så det är ju så här att nu det här beslutet är överklagat, så att det är ju, ligger i förvaltningsrätten, så att vi är ju rätt så nyfikna på hur det här utslaget kommer till att bli.
2: Och för att förtydliga då, så vad var det nu? Österåkers kommun, där hade man tagit den kostnaden medan man väntar på att det ska, förhoppningsvis, kostnaden ska tas uppåt.
1: Man säger ju att de som har överklagat menar ju att kommunen har tagit regionens fråga, att det är regionens område man är inne på när man har beslutat om det här. Och medan från kommunens sida så menar man att man lutar sig mot socialtjänstlagen, att detta handlar om förebyggande arbete och, eller förebyggande insats. Jag vet inte hur lång som process tar, men jag tror snart att det blir ett beslut kring det, och det ska bli intressant att följa. För visst måste det vara en massa pengar, och förutom då att man sparar mänskligt lidande, så är det ju mycket i slutändan som kostar om man blir väldigt sjuk. Jo. Och ökar då gruppen äldre?
2: Ja, framförallt är det ju många äldre. Alltså, man har ju otrolig smärta. Och det kan ju sätta sig, Beltros kan ju sätta sig överallt på kroppen.
1: Precis, ja.
2: Och framförallt att många har Beltros smärta någon lång tid.
1: Ja, så är det.
0: Vi hoppas på att det blir positivt beslut. Ja. Och så kanske vi också, att alla kommuner kan få det.
1: Frågan liksom.
0: Jag tänker så här, vi vill ju mycket och vi har många förslag och så här, men vi får väl prata lite om ekonomi också, tänker jag. Allt detta kostar ju pengar. Hur ska kommunen ha råd?
1: Ja, politik handlar ju mycket om prioriteringar. Och för vårt Söderslätt så är det ju skola, vård och omsorg som alltid ska ha till kommunens främsta uppgifter. Och då måste vi också vara beredda på att säga nej till sånt som, eller ompröva projekt som vi inte då anser är lika viktiga. Man ska använda de här pengarna som vi har, skattebetalarnas pengar, ansvarsfullt, och att se till att kärnverksamheterna fungerar innan man tar på sig sånt som är väldigt kostsamt.
2: Ja, och lite det vi har pratat om innan, bra förebyggande arbete kan ju dessutom minska kostnaderna längre fram. Och just som vi pratat om ensamheten, att om man upptäcker det tidigt, så tror vi att man tjänar mycket på det. Och rätt boende, det som vi pratade om innan också, att man, så det inte blir liksom akuta, dyrare lösningar.
1: Vi brukar säga att besparingar inom vård och omsorg, de får aldrig börja längst ut i verksamheten hos de äldre. Alltså de som behöver stöd, hemtjänst och inom LSS och Alltså innan man minskar bemanning eller kvalitet så måste hela organisationen granskas, alltså från toppen och neråt. Mm. Alltså en ordentlig genomlysning. Hur många chefs- och ledningsnivåer finns det? Ja, det är känsligt att säga det, men det måste man ju titta på. Finns det funktioner som överlappar varandra? Kan administration och planering eller andra stödfunktioner, kan det samordnas? Och finns det tjänster som inte tydligt kan kopplas till den, alltså till, ut i verksamheten, till den operativa verksamheten, behövs de tjänsterna då? För det ska vara en tydlig röd tråd där man kan koppla det ut i verksamheterna och längst ut då till vårdtagaren, att det här kommer vårdtagaren till gang.
0: Då kanske lite snabbare beslut och kortare vägar liksom.
1: Ja.
0: Mm. Mer effektivt kanske. Mm. Till och med. Mm.
2: Jo, liksom i alla andra, och när vi pratar om barn också, så är det likadant inom denna, liksom all administration, är allting nödvändigt liksom. Man måste ju kolla igenom allting sånt, dokumentering, kvalitetssäkring, ekonomi och personal. Allting är ju viktigt, men finns det någonting som är lite onödigt? Att man kollar allting. Och motivera det så att liksom det finns en nytta med allting. Och lite det här med rätt kompetens till rätt uppgifter. Ska det till exempel omsorgspersonal lägga stor del av sin arbetstid på administration? Eller kan man förenkla det på något sätt? Kan någon annan göra det? Digitaliserats. Jag vet inte, AI pratar vi ju med alla. Kan man använda sig
0: med någonting?
2: Ja, det kommer. Men att man liksom små effektiviseringar på olika områden kan ju ge betydande besparingar. Mm. Så att man liksom verkligen vänder och vrider på allting och att man inte bara gör något för görandes skull.
0: Ja, det
2: rätt man på rätt plats.
0: Mm. Ja, för det är just det. Liksom, leder bara till en ny utredning eller nya konsultkostnader. Det ska ju bli någonting utav det. Det ska ju rendera i något bättre.
2: Absolut. Och i den möjligaste mån ska ju den äldre fördel av tiden, eller vad man ska säga. Mm.
1: Ja, och medarbetarna vet ofta var dubbelarbete uppstår, alltså vilka som system som tar onödig tid och vilka rutiner som kan förenklas. Mm. Och vi behöver inte alltid köpa in externa konsulter för att få reda på sånt som den egna personalen redan känner till. Ja, nej, precis.
0: Jag tänker att vi får nog börja sy ihop lite.
2: Ja.
0: Att vi får avrunda. Vad vill vi avrunda med? Hur skulle ni summera dagens program? Vad vill du skicka med till lyssnarna? Jag vill skicka med en sak medan ni funderar en liten stund. Att vi finns ju ute på olika platser nu. Man kan följa oss på Facebook. Vi är ute med vår orangea husvagn och kampanjer. Och kom och prata med oss. Kom och ställ frågor och kom med förslag. Och här finns vi ju då varje lördag mellan 11 och 12. Och tisdagar så går reprisen. Men jag tänker nu kör vi ihop. Ser vi ihop lite kort och sen avslutar vi med någon låt.
1: Ja, vi har ju pratat mycket om det här att det förebyggande arbetet, hur viktigt det är alltså för att undvika dyrare insatser. Och det här med att med översynen och att varje skattekrona ska använda ansvarsfullt och att men att ekonomisk effektivitet får aldrig bli ett annat ord alltså för sämre omsorg. Kvaliteten är oerhört viktig och kontinuiteten, kända ansikten som vi säger, och mindre enheter och färre personal runt vårdtagaren. Det är sånt som är jätteviktigt.
0: Kort och gott, människan i fokus kanske.
1: Människan i fokus, ja.
2: Ja, då får väl jag klämma till där med att alltså man ska känna sig trygghet och bli värdigt bemött oavsett om du är äldre eller om du har en funktionsnedsättning eller har psykisk ohälsa. Ja, och ensamheten brinner jag också mycket för. Mm. Att vi blir äldre och äldre och det är viktigt att man förebygger. För mycket många problem kan nog förebyggas om man inte känner sig ensam. Mm.
0: Ja, förebyggande. Det är ju tidiga insatser. Hjälper ju alla i alla läger, tänker jag.
1: En viktig grej är också att lyssna på personalen. Personalen är oerhört kunnig. Mm. De ser sina vårdtagare varenda dag. Och de vet ofta vad man behöver ändra på.
0: Ja, så är det ju.
1: Och sen ska det vara duktiga chefer och ledare.
0: Ja,
1: också.
0: Det måste man ha.
1: Självklart.
0: Såklart. Ja. Ja, men nu tänker jag att vi får nog tacka för oss idag. Och sen så på återseende och vi hörs. Och nu kommer ha en låt. Tack så mycket för att ni var med och medverkade programmet idag.
2: Tack för att vi fick
1: vara med.

0: Service, Fraktvägen 11A, Trelleborg.
1: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.
2: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg,
4: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Noll och noll.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Hello folks. Nu äntligen blir det lite countrymusik för er alla. Och vi ska köra igång direkt här med lite classic style som det heter. Och ni har ju hört talas om precis alla tre dessa damer som verkligen utgör en stumme av countrymusik. Även när de inte samarbetar som en trio i detta fallet. Det är nämligen Loretta Lynn, Dolly Parton och Tammy Wynette. Jag tycker även att resultatet av detta samarbete det har blivit riktigt, riktigt lyckat. Vi kommer naturligtvis att ha med alla tre som soloartister också i programmen. Det är bara att hålla igång radioapparaten när det gäller Country for You. Lyssna på Loretta, Dolly och Tammy i It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels och den fina Please Help Me, I'm Falling.

visst var väl det här riktigt, riktigt vackert. Med Tammy Wynette och Loretta Lynn och Dolly Parton. En uppkommande stjärna, eller jag vill säga, nej, redan en stjärna egentligen, men av den nyare generationen, det är Luke Combs, som får väl räknas som just den nya generationens stora countryartister. Han började faktiskt uppträda redan som barn och hoppade av sina tidiga studier på college för att satsa på musik. Och även naturligtvis som många andra flyttade han till Nashville. Han är född 1990, så det är en ung påg i mina ögon i alla fall. Och hans musik har redan faktiskt gett honom 3 nomineringar på Grammy Awards. Och 6 priser på Country Music Association Awards. Så det är ju inte så illa det där. Och han har även fått utmärkelsen årets underhållare 2021 och 2022. Det händer kanske även oss här på Country for You. Vem vet, vi kanske blir årets underhållare. Ni får gå in och rösta någonstans där man kan göra det. Så får vi väl se vad som händer. Han, Luke Combs, han börjar ju under sin ungdom och kämpa mycket mot ångest och tvångssyndrom under tiden han gick på college. Och han har i efterhand i alla fall sagt att det är någonting som han har lärt sig att kontrollera på ett bättre sätt. Men att han fortfarande kämpar med dessa bekymmer lite då och då. Lyssna nu på den här redan så framgångsrika artisten i låtarna When It Rains It Pours och Hurricane. Sunday.

Det där var ju en riktigt härlig country-röst som jag hoppas vi kan lägga in lite fler gånger i kommande program. John Denver, mina damer och herrar, vad vore ett seriöst country-program utan honom? Nej, naturligtvis ska vi ha med John Denver. Han föddes 1943 och dog tyvärr så tragiskt i en flygolycka 1997. Han föddes som Henry John Deutschendorf Jr. Och det kan ju till och med jag räkna ut att det är inget artistnamn som man kan liksom ha framgång med. Så att han bytte ju naturligtvis till John Denver, och det har han efter sin favoritstad där, Denver. Inte alls så konstigt. Han var ju 70-talets kanske bäst säljande artist och låtskrivare. Spelade in 289 låtar, varav 140 har han skrivit själv. Det är ju inte illa. Två av de absolut mest kända är ju Annie's Song och Take Me Home Country Roads. Annie's Song, den skrev han till sin hustru efter ett gräl. Och ja, det kan man ha många synpunkter på, men det blev bra i alla fall efter en stund. Många andra låtar handlar om kärleken till kvinnor, men även kärleken till naturen är ett vanligt förekommande tema i hans musik. Som ung så flyttade han och hans familj runt i södra och centrala USA. Och just 1964 då bytte han som sagt sitt efternamn till favoritstaden Denver. Och så enkelt kan det ibland vara. Ungefär som om min kollega Pierre Malmqvist skulle byta till Pierre Trelleborg. Men ja, jag tror inte riktigt att det kommer att hända. Så att vi ska ju faktiskt lyssna här på John när han sjunger Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane.

Vilken fin röst han har, John Denver. Och ni hörde honom i Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane. Nu tycker jag det är dags för en ung tjej som vi ska ha med här i programmet, tycker jag. Och hon är faktiskt folkbokförd som Elsie Ann-Kristin Ros. Som ogift så hette hon Danielsson. Och då förstår ni ju alla att det handlar om Kiki Danielsson. Hon är född 10 maj 1952 i Visseltofta församling i Kristianstad län. Och det skulle jag säga att ja, men hon är ju riktigt duktig på det här med countrymusik. Även dansband har hon ju naturligtvis sjungit jättemycket. Men hon är också en begåvad dragspelare och i viss mån även sångtextförfattare. Som, och så har hon ju blivit berömd för att jodla i en del sammanhang. Bland annat i Cowboy Jodel Song. Och Kiki Danielsson hade väl sin största popularitet i Norden i slutet på 70-talet och till slutet av 1990-talet. 86 så hade hon tv-showen Kiki i Nashville. Som 17-åring så debuterar hon 1969 som sångerska i dansorkestern Nickis och gick över till en annan dansorkester, V6, och det är väl det som man främst förknippar henne med. Sedan 1979 har Kiki Danielsson släppt ett antal soloproduktioner. Och hon har faktiskt också utsetts till hedersmedborgare i Nashville. Det är väl den enda svensk jag egentligen känner till som har blivit det. Och vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst med Kiki Danielsson, för det har skrivits spaltmetrar om denna unga dam. Vi nöjer oss med att lyssna på två låtar här, och det ska bli, vi börjar med Cowboy Jodel Song.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Ja, men det var ju Kiki Danielsson där med Good Year for the Roses. Riktigt, riktigt bra. Vi får säga, vi får säkert anledning att återkomma till Kiki Danielsson. En annan svensk och kommer från Kristianstad. Det är ju Lasse Sigfridsson, född 1953 i Kristianstad län. Svensk basist, sångare. Ni som är lite initierade i det här, ni vet ju att han var med och bildade bandet Lasse Stefans redan 1967. Och han spelade ju fram till 2012 där. Och efter det så drog han igång en solokarriär och spelar dessutom ofta tillsammans med sin son, barnbarn, svärdotter. Så att det är en riktig familjefest där. När han, och han har också varit och spelat in skivor i Nashville faktiskt. Han har under åren skrivit väldigt, väldigt många låtar och han förlägger dem på eget förlag så att han säger om sitt hus på rätt sätt. All Time Music som det heter. Flera av hans melodier har naturligtvis också spelats in av Lasse Stefans. Nu ska vi höra Lasse Sigfridsson här i två låtar om himlen och Österlen som han har själv skrivit. Också en amerikansk sång som heter Stranger. Varsågod. Mm.

Där var ju fina slutakkord därifrån Lasse Sigfridsson. Jag ska ju be för lov att rätta mig själv. Om himlen och Österlen, den är inte skriven av Lasse, utan det är mig naturligtvis, Mikael Saxell, som bor i Ystad. Så det är väl där han har fått inspirationen till den låten. Bra är låten i alla fall. Så att, nu är det dags för lite amerikanskt och... Dock i och för sig är den här killen jag tänker på född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien, men har ju då flyttat till Amerika som sagt, och det är Keith Urban. Han har vi haft med i något tidigare program, men det gör ingenting. Han är så pass bra så att han får lov att vara med ytterligare en gång. När Keith blev pappa för första gången så hade han ett tydligt mål, och det var att inte vara mot sina barn som hans pappa varit mot honom. I flera intervjuer har Keith berättat om den hårda skolan han växte upp i hemma. Och han säger bland annat att jag kommer inte ihåg att han någonsin sa till mig att han älskade mig som barn. Kanske finns det en mening med allt som sker i livet, eftersom han verkar vara en riktigt bra pappa. Det var alltså inte hans egen pappa, var kanske inte den bästa, men det tar han igen. Och vi ska höra två låtar naturligtvis med Keith Urban här, och det blir Brown Eyes Baby, och efter det så kör vi Your Everything.

Ja, man lät inte det i country så det riktigt stänker om det. En grupp som också gör country på ett alldeles äkta och speciellt sätt. Det är en grupp som jag faktiskt har fastnat för. En svensk grupp. The Countryside of Harmonica Sam. Låter väl riktigt amerikanskt det också. De ser riktigt äkta ut också. Det är en sann spelglädje. Det är riktigt roligt att se dem när de är igång. De har dessutom en klassisk sättning med ståbas och stilgitarr naturligtvis. Gå gärna in på deras hemsida thecountrysideofharmonicasam.com. thecountrysideofharmonicasam.com, så hittar du kanske en spelning i närheten av dig, det vet man inte. De är absolut värda att gå och se om ni får möjlighet till detta. Missa inte det. Men luta dig tillbaka och så ska du få lyssna på hur svensk country kan låta när den är riktigt som bäst i If That's the Way It's Gonna Be och Tell Her.

här att det här är i alla fall i min smak riktig country musik, just sättningen med ståbas och lite stilgitarr. Det här är alltså The Countryside of Harmonica Sam. Tiden går väldigt fort när man har roligt, och här på Radio Free U så går tiden ovanligt fort. Vi ska be er för att runda av och tacka för att ni har varit med och lyssnat på oss. Så återkommer vi i nästa program.

0: Radio 4U sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9,

0: Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB. Det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB Vellinge. Harleps Bil- och Däckservice. Fraktvägen 11A Trelleborg. The Clinic. Helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: 13,
3: 13,
2: 13, 0 och 0.
4: Radio for You.
5: Ja, men vad härligt, då plumsar vi vidare med mer av de godaste hitsen här från Radio for You. Yes, box, all right. Så är det, välkomna. Vi fortsätter vår musikaliska resa denna lördag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Pierre i studion, en stund ska ge dig goda härliga hits. Och vi fortsätter lördagen.

Så har vi härliga vibbar, sommarvibbar här från Radio Fear-studion givetvis. Och vi ska fortsätta med detta här. Här sparar vi inte på krutet utan vi bara fortsätter i världens fart med mer av de goda stigitsarna.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansen.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

Så många goa härliga hits vi bjuder på här denna lördagen. Hoppas då det gott du som är med oss och lyssnar på 92,8 och även webben. Pierre i studion, det musikaliska sällskap fram till klockan 15 idag cirka. Mer av de godaste hitsen är på väg ut till dig, så håll till godo.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster kvittar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

Ja, det är lördag, det är härligt, det är suveränt trevligt, eller hur? Ja, ja, nu är det lördag igen. Visst är det lördag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Ja, tiden går fort. Vi är inne i augusti. Vad trevligt. Det är dags för kräftor, mums, filibaba och annat smått och gott där. Ja, hur har ni det där ute? Har ni det gott? Har ni semester eller har ni börjat jobba eller så? Jag hoppas musiken bidrar till en god känsla härifrån Radio Free-studion. Så vi fortsätter vår musikaliska resa. Om en liten stund tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på en intervju med supertrevliga Moje. Han firar 25-årsjubileum som artist. Så det får ni om en stund.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You, vi underhåller dig.
8: Radio For You sponsras av
9: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
10: Mitt Öde på Landet,
9: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
11: Och vi alla på Radio For You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: For You.
10: Ja, det är härligt. Välkomna ska ni vara till en ny timme. Vad göttigt. Och så är vi väldigt glada i primetime, jag och min kollega, för vår låt Nu kom sommaren har faktiskt streamats över 5722 gånger. Ja, det är inte dåligt, är det? Men glad för lilla oss att den är så uppskattad runt om i landet. Så här får ni den.

hade ni vår låt Primetime med Nu kom sommaren, och det är kul för oss också att den är streamad över 5722 gånger på Spotify, och det bara ökar hela tiden. Det är jättekul, och att den har blivit så härligt mottagen också ute när vi är ute och spelar. Det är värmer riktigt ordentligt. Så är det, så går du också in och lyssna på den på Spotify. Primetime med Nu kom sommaren. Nu ska vi öppna dörren här, för nu blir det väldigt varmt här. Så här har vi han, Tommy Nilsson, med den härliga låten Öppna din dörr. Det här är Radio 4 och lördag. Pierre i studion fram till klockan 15.

Fin version av Guldet blev till sand med Gustav och Viktor Norén. Guldet blev till sand. Jaha, och så är det dags för Perikles och titta vad katten har släpat in.

0: det svinger riktigt ordentligt här med Jerry Williams. Wow! Så är det en god ärlig hits här från Radio Few Studion. Kul att du är med oss, Radio Few lördag. Vi ska ju fortsätta med detta här härliga fenomenet. Musik, det kan beröra riktigt ordentligt. På gott sätt, och man kan få många känslor för det. Så. Men här berörs det bara positivt, eller hur? Strax efter 14:30, då ska ni få en intervju med supertrevliga Moje om hans 25-årsjubileum. Så häng kvar.
1: 92,8 Radio for you.
2: Med Björn Magnqvist.

0: kan ni gå.
1: Ja, Palmar.
0: Hur klarade sig din lada egentligen i stormen igår?
1: Jag vet inte.
0: Vet du inte?
1: Nej, jag har inte hittat den än.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: Radio for You.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: Tiden går väldigt fort i musikbranschen och det gör det med bravur när det gäller Moje. 25 år, eller vad är det vi pratar om? 20 år är det du firar nu.
1: Ja, men jag fattar att det är diffust, Pierre. Alltså, men, man har hållit på så länge, men det börjar ju alltså, 2000-tal. Alltså 20, vad fan heter det? Millennium där, ja. Men Nick och Moje. Och det är då ganska precis 26 år sedan. Men sen så orkar jag inte med och hänga med Nicke, för jag blev pappa och jag kände bara nej, men jag går vidare. Det här var kul ett tag, men nu vill jag göra något annat, och då gjorde jag något annat. Men så fick jag tillbaka jobbet på TV4 2006. Som mig själv liksom. Och efter det så släppte jag ju Bananerna och alla de här låtarna som är stora idag liksom. Så därför blev det liksom, ja, vad är det nu? 2026? Eller 2026?
0: Ja,
1: jag är lite speedad. Ja, och då blir det ju faktiskt 20 år som solartist, som alltså figuren Moje då.

0: Men det måste ha varit en härlig resa för då så får göra mycket och bli väl emottagen med din musik och din personlighet och allting.
1: Ja, men tack. Nej, men jag kan ju inte svara på det, men uppenbarligen så funkar det ju fortfarande. Och nu är det ju så kul att den musiken som Oje-grejen har, konstigt pratar jag som själv i tredje person, men den går ju i generationer liksom, så att vad jag gör mest idag, det är ju företagsgig. Alltså där folk, det är egentligen ingen skillnad på någon som har druckit som är vuxen och ett barn, för det är precis samma sak. Men, så att jag gör ju företagsjobb med de här låtarna idag liksom, också. Så det är kul.
0: Ja, det är kul. Men alltså din musik, alltså, hur har det varit nu alltså, att leverera den här musiken när man känner att den har fått luft under vingarna, den lever kvar än idag och det är väldigt populär musik. Man blir glad av din musik ju.
1: Ja, tack. Nej, men det har varit tanken från början liksom, och sen är jag ju liksom grund och botten faktiskt en musiker som vill göra, även om det är liksom barnprogram och alltså, ja, barnmusik då, så har jag alltid varit noga med att det ska vara äkta liksom. Och jag tror liksom, är musiken äkta och artisten är äkta, så tror jag det lever för alltid liksom. Du kan ju alltid liksom fejka liksom en karriär en stund, men sen tar det ju stopp liksom. Kolla trasan och bananer liksom.
0: Men det du säger, det här med äkthet, det har du verkligen. Du är 110%, alltså du har en härlig personlighet, du är trevlig att ha att göra med, det är inte ett ons divalåt, du är en glad påg.
1: Ja, nej men vad fan, jag har alltid varit otroligt positivt tänkande liksom, för att det gynnar mig mer och min omgivning liksom. Sen har jag givetvis dagar som alla andra där det är lite deppigt, men det brukar vara någon timme, sen går det över. Ja, nej men jag tycker om att underhålla folk och visst saknar jag ibland att kunna sjunga en vacker låt där man inte bara är pajas, och det gör jag ju emellanåt också så här. Och då får jag alltid göra så här: nej men du kan ju sjunga. Bara, fuck you, man.
0: Absolut.
1: Nej, men jag är en glad skitpjärr. Alltså, jag har alltid varit det och jag tycker liksom, det finns ingen anledning med tanke på hur jävla kul jag har. Och de jag omger mig med, jag är ju väldigt noga med vilka som är runt omkring mig som ger mig energi också. Liksom. Så att det ena ger det andra, liksom, skulle jag säga.

0: Men säg nu, håller du på också med Atron som vi pratade om innan här också. Ni är ju härliga killar allihopa. Det är verkligen man märker att ni gillar det ni gör.
1: Ja, ja. Nej, men annars, det går inte. Jag tror det är svårt generellt att göra någonting om man inte tycker det är kul. Liksom. Vi står ju här i princip gratis och spelar för att vi vill ju det. Vi vill ju stå och spela ihop och jag vill träffa Martin, Wille och Andreas och Jocke då. Vi garvar hela tiden. Har jag haft något tjafs på de här åren? Nej.
2: Nej.
1: Jag vet att Martin OCD, då får man ta hänsyn till det. Jag har ADHD och alla tar hänsyn till det. Alltid. Andreas är ju Andreas och... Och sen är det också så fan, vi har varit med länge allihopa. Man får inte glömma det liksom. Jag tror det är lättare då liksom, att se varandras styrkor och svagheter då, liksom, och ta hänsyn till det. Liksom. Ja.
0: Men det måste ju vara kul också för dig att sitta och se tillbaks på, jag har gjort tv-program, jag har gjort bra musik, jag har fått göra både det ena och det andra. Det måste vara kul att blicka tillbaks och säga, Jenny, hon är med mycket.
1: Jag vet, och det, jag får ju frågan ofta, och för mig, alltså det är så mycket, alltså jag brukar säga så här, jag hamnar ju ibland på en parmiddag, givetvis, och det är jättenice, så, men så får jag ofta frågan så här, vad har du gjort i helgen? Åh herregud, alltså, och jag kan ju inte berätta vad jag har gjort på en helg, för att det är så mycket som händer, liksom, och du vet ju själv, Pierre, liksom, jag gick till en psykolog en gång som skulle reda ut min ekonomiska situation. För den är kaos. Ja, nej, men det är så här, har jag pengar då ska de bort. Då ska vi göra skitkul. Så, min fru älskar det inte. Men hon frågade så här, men kan du göra en paragraf på ditt liv hur du sett ut? Så sa du, hur långt papper har du? Och jag är så tacksam för att man fått gjort så sjuka grejer. Allt ifrån att ha hängt upp och ner på en helikopter och sjunkit You Are The Voice med John Farnham till liksom stå här och ha en intervju med dig, Pierre. Och vad, den här kvällen kommer ju sluta i totalitär kaos. Och det är så mitt liv har sett ut, så att jag vet inte så mycket annat än bara det.

0: måste vara barnvakt.
1: Men sen är det så som du säger, du har en underbar familj som stöttar dig. Det där hämtar man ju väldigt mycket styrka ifrån det.
2: Ah, ja, nej, men jag har en makalös fru. Det är ett under att han inte har lämnat mig. Liksom. Men jag brukar se det så här att jag är ute och röjer och leker pirat och jobbar. Så stöttar hon mig i det. Och när jag kommer hem, hon vet precis hur jag mår. Hon har fixat allt runt omkring mig. Men dag två, då är det jag och hon mot hela världen. Liksom. Då lägger jag fokus bara på mitt förhållande och mina barn. Och då har jag ingen telefon på, ingen kan störa mig. Liksom. Och då försöker jag hitta sådana dagar. Absolut. Det är superviktigt, det går inte annars. Så att det är ge och ta. Liksom. Ja. Och vill hon ut och flyga så står jag absolut inte i dörren, tvärtom. Här har du mitt kort.
1: Ja. Ja. Ja, men det är härligt då, som vi pratar om det här vårliga landet när man börjar bananerna. Ja. Det har ju blivit ett unikum. Det har ju blivit alltså ett signum för dig ju.
2: Ja. Ja. Ja, vem trodde det när man försökte på sig en seriös karriär på 90-talet? Nej, jag är så tacksam för den låten.
1: Som gammal som
2: ja, älskar. Nej, jag är så tacksam för den låten. Mm. Vad ska jag säga? Ja, det är mitt levebröd och alla älskar den och alla har något minne av den. Och sen har man ju Shabba Shena Lo, Lollo och Bernie och du vet, det är kul att komma ut och spela idag liksom, när det är så igenkännande. Jag behöver liksom inte jobba för att få energin, utan jag får ju den gratis. Jag tror till och med tjejerna skriker lite när jag kommer upp på scenen. Ja.
1: Feeling good.
2: Ja, jag måste berätta en anekdot apropå att bli äldre. Jag är ju 55 snart. Och då hade jag varit och spelat här i Helsingborg på Allsången här uppe. Mm. Och när jag spelar klart så är det en liten kör då som vill ta lite selfies och sådär. Och det är cool. Och när det var en familj kvar så kommer det fram en liten kille så här: åh, jag har alltid velat träffa dig, Hasse Andersson. Jag bara, nej, jag måste raka mig och klippa av mig håret eller något. Ja, så jag rakade mig och klippte av mig håret. Ja.

0: Och sen har du gjort en ny låt som handlar om tacksamheten till korna.
1: Ja, inte alls branding. Arla hörde av sig direkt.
0: Det är bra med sån här musik.
1: Ja, Göteborgshumor här i Skåne. Ja. Jag har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt förälder. Det är en gammal låt. Men jag har alltid gillat den. Den är så enkel och härlig och svängig och så omedelbar. Rolig att sjunga. Ja, texten suger, det är en annan sak. Men den är härlig. Jag gillar det svenska, enkla backbeat-grejen. Det gångar igång och så lite svenska akkord och lite melankonisk. Och så jag känner bara, nej. Jag gör gärna en live-version på den, vilket vi har gjort. Vi har spelat in faktiskt med delar av Atron-bandet som har kompat mig på den. Så det var en tagning. Tre sångtagningar då. Men, jag brinner för äkta, jag brinner för analogt. Jag tycker det är det som håller i längden. Därför gjorde jag kossorna igen liksom.
0: Ja, men det är suveränt. Alltid är kul att träffa dig, Moje. Och vi hörs och syns snart igen här. Och fortsätt vara den goa, härliga, musikaliska kille som du är. Så kickar vi igång 25 år till.
1: Ja, men stort tack. Herregud. Hoppas verkligen inte jag står och sjunger om 25 år.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Meet the Fool from All Stars.
2: Radio for you.
3: Radio for you sponsors of
4: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
5: Mitt ute på landet,
4: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
5: Klockan har blivit 15. Du lyssnar på Radio for You och Radio for You lördag. Pierre Höjst.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansen.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vet av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Gå in och gilla Radio 4U på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio 4U. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya helt revolutionerande färgsorter YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare, Svullo. Han är ordförande av Sveriges Träfiber Luktsulfatinstitut, Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer 1. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
1: Nej, det är bara med penseln och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, det går att andas in den här färgen då?
1: Ja, det är ingen färg, det fäster inga alls.
0: Jaha, och så har vi burk 2 här. Den ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, Servamodell ser jag.
1: Nej, det är röd och gul 11 kallas. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt. Sådär, halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
1: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk 3 här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
1: Där börjar jag känna så. Den är bra att måla skrov med på båtar. Aha, jag ska inte använda
0: den. Men annars var det ingen vidare drag i den.
1: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få lite... Man ska väl måla den färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
1: Va? Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
1: Nej, men det här är ju festfärg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
1: Det är dansfärg för helvete. Skjutsa mig till närmaste krog.
2: Radio for you. Live. Ja, man kan.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Det här är Smash Into Pieces och du lyssnar på
5: Radio for You.

0: Så se, kan du räcka med solkrämen?
1: Du lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Erik Ølødders eftermiddag. Nu är det fortsätter vi i Radio for You. Där heter det Centralen i Trelleborg. Som sagt, nu är det programmet Dansant som ska hålla med för underhåll nu 4 timmar framåt. Och det är idag är det Kjell och Karin som är tillbaka efter lite grann ledighet. Hoppas vi får en 4 fina timmar. Vi har fint väder utanför våra dörrar, eller utanför våra fönster rättare sagt. Hatt en väl skön och underbar sommar, som sagt. Hej Karin.
1: Hejsan Kjell.
0: Nu är vi här.
1: Nu är vi här, ja.
0: Ja. Ja. Vi ska inte glömma att tacka Britt-Marie för hennes musik.
1: Fina musik i morse.
0: Ja, ja. Tack, ja.
1: Och hon spelade väl igår kväll också, har jag för mig.
0: Det gjorde hon säkert. Ja. Ja. Det
1: var
0: det vi.
1: De har varit duktiga och hållit igång radion, Britt-Marie och Lindell. Mm. Ja. Som vanligt när vi sitter här så vill vi ha er hjälp som lyssnar att få ett underhållande och bra program. Vi vill att ni ringer in till mig här på radion. Det kostar ingenting och vem som helst får lov att ringa 0410 668080. Vi blir jätteglada för era samtal och vi har jättemycket musik. Sen är det viktigt att vi får veta titeln rätt. Sen har vi ändå inte alla låtar. Och ibland kan ni tycka att det har vi spelat här nere. Men vi är ju lite olika gäng och någon har annan musik med som inte vi har tillgång till kanske. Så, men vi gör så gott vi kan för att spela det ni har och på era önskelista. Vem som helst som sagt, sen är det ju hälsningar, det får ni skicka ut och inte fler än till 4. Och det gäller, allting gäller en gång per sändningstillfälle. Så min telefon ringer och jag ska be att Kjell spela lite fin musik för er, det brukar han vara duktig på att göra. Så välkomna 0410 66 80 80.
0: Ja, det ska vi väl kunna klara av att spela lite grann musik för er. Och då börjar vi med hittar...
1: Ja, det var ju.
0: Med ett medley rättare sagt, det kommer fram till. Med Sven Ingvars och det är Mickey.

Ja, det var ett medley med Sten Ingvars, eller Sven Ingvars låtar, tyvärr som han inte finns med oss längre heller. Och det var Micke Ahlgren som framförde den. Nu tänker vi spela en låt med Kurt Hagos. Det är det jag tänker på.

Ja, det var Kurt Hagers. Nu kör vi vidare här med en låt som heter En liten gulnad lapp, och det är med Bengt Hennings.

Ja, det var Bengt Hennings och en liten gula lapp. Då fortsätter med en Bob Steven här om himmelen och Österlen.

Ja, det tror jag också. Det är närmare till himlen från Österlen som sagt. Det tar vi och spelar en låt med Lasse Stefans En blomma bland asfalten.

Ja, det är väl Lasse Stefans och så, lugn och fin. Och en blomma bland asfalten. Han var ju här nere i Gästa, Trelleborg och Smyge för lite sen. Som sagt, ja. Men då kör vi vidare med en annan nästa låt. Den är Erik Lind som tänker du på mig ibland.

Ja, det var Erik Lind och tänker du på mig någon gång? Vandrar i ett regn, det är med Stefan Borsch. Men det slipper vi göra idag i alla fall, men vi spelar låten ändå. Kommer här.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tråkvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers. Din lokala leverantör nära dig.
12: Radio for you.
13: Ja, det är Radio for you på 92,8 och det är programmet Dan Santo. Idag är det Karin och Kjell som sitter. Ja, Karin, ska vi köra igång med hälsningar som du har fått?
14: Ja, det ska vi göra och jag börjar lite utanför listan. Ni lyssnar på Dan Sant och det är ett önskeprogram där ni vem som helst får lov att ringa in och önska en låt. Ni får lov att hälsa till fyra stycken om ni vill. Det är inget tvång. Ni ringer 0410 66 80 80, men bara en gång per sändningstillfälle. Så tänkte jag börja, och det vet väl alla eller många i alla fall, att det är dagens namn är Per. Och det är ju ett ganska så vanligt namn. Det finns i alla formation. Det finns bara Per, och det finns Per Åke och Per Anders och Per Göran och Per Arne och allt möjligt. Men här har jag slagit lite på det. 146 000 heter Per. Men som tilltalsnamn är det 63 000, och då måste det ändå vara något av de vanligaste namnen. Det är en hel del som heter Per, som är kändisar. Per Gessle, Per Oskarsson, det var han som blev känd med Hyland.
13: Ja, vad gjorde han då?
14: Ja, vad gjorde han? Han halvstripade, kallade man det för på den tiden. Per Albin Hansson, vem var nu det? Det var han som skapade folkhemmet, ja, det var det. Och Per Anders Fogelström, Mina drömmars stad, skrev han, en av våra finaste författare. Och så då Per Gessle, som jag nämnde i förbifarten, som är en av våra största exportörer av musik. Med både Roxette och Gyllene tider. Och Gyllene tider, där kom han fram med.
13: Vi går och fiskar, eller gå och fiskar heter det.
14: Ja, och det gav jag i uppdrag till en fiskare och önskar en låt. Och då blev det ju det,
13: det blev
14: såklart.
13: Den, ja. Absolut, ja.
14: Varsågoda, vi går och fiskar.

0: Där var Gå ut och fiska.
1: Ja, det var det.
0: Med Gyllene tider, ja. Per, som har namnsdag idag. En annan Per, Per Jarl, som inte heller, han finns inte med oss längre. Men han var en trogen lyssnare och älskade programmet. Och hans låt, det var Där vattnet möter strand. Och jag tänkte vi ska spela den, för det är en fin låt.

0: Det var en låten där vattnet möter strand. Och var det Hedins eller vem var det som
1: spelade? Vi ska titta här, Karin. Jag håller på med annat. Vi ska kolla.
0: Ja, det spelar ingen roll. Låten är lika fin oavsett vem som...
1: Ja, det var Hedins. Du har så rätt förklart för dig.
0: Ja.
1: Det var jag som ser det halvtaskigt.
0: Ja. Yeah. Men då är, det kan man inte hjälpa. Det bara är så.
1: Ja.
0: Det är, så vet ni det om ni vill höra den låten. Boje, krya nu på dig Boje. Fortsätt ha en bra dag. Boje och Lisa som hälsar till oss och tackar för bra program. Och så hälsar de till Laila och Gustav. Och för Boje ska vi spela ett vågrätt begär. Och för Lisa ska vi spela I'm Yours med Elvis Presley. Och då kommer de låtarna här. Varsågoda.

två fina låtar. Som sagt, ja. Nina, jag nu släpper in Karin, jag ska faktiskt passa på och tacka vår personalen på Centrumkliniken och på personalen på akuten i Trelleborg för deras fina omtanke och deras fina vård. Förra veckan skulle jag nämna in på en vanlig undersökning. Kom in och berättade lite grann att jag kände lite tryck över hjärtat. Det tog inte många minuter från att stod en ambulans på, utanför Centrumkliniken och jag var på väg till akuten i Trelleborg. Och låg där fram till klockan var 9 på kvällen. Så att, god omvårdnad, vi har fin vård här i Sverige och vi har ett fint lasarett. Yeah. Som sagt, ett stort tack till alla ni som var involverade i det här naturligtvis, även till ni andra. Och jag tänkte spela en låt för er med Mats Blå som heter Varje morgon är en gåva. Kom och hör.

Ja, det var ju morgon är en gåva. Ja. Så sant som. Som sagt, det är skickat till personalen på Centrumkliniken och på personalen på akuten i Trelleborg som väl tog hand om mig när jag kom med ambulans. Nu går vi vidare och då ska vi köra en låt här med Sven-Erik. Ska hon sitta och telefoner härligt. Och då ska vi spela en låt som heter Det gick en liten ängel. Kom här.

0: Nu ska vi se här, den sista lappen, ja. Åh gud. Det var det gick en liten ängel och det var med Sven Eriksson. Vad ska vi göra nu då? Jo, då jag spelar en låt med Bert Idolfs istället, men Karin gör sig klar. Är du klar? Ja, men det är bra. Det är bra då. Så tar vi naturligtvis. Vi har många att spela.
1: Ja, jag fick här så jag ska se om jag kan reja ut detta. Men vi spelar här. Vi ska spela för Gert och Marianne i Sjöbo. Och vi ska spela Blås och mina tankar med Bob Stevens. Och vi ska spela Silver med Orient. Och med de låtarna hälsar Gert och Marianne till Ylva och Bertil, till Anita i Lund, Gunvor och Stig, till Gunnel Grevin, Preben, till Ronny och Håkan. Nej, Ronny Håkansson har jag skrivit. Ni ska väl förstå det. Det är inte alltid lätt att läsa vad man själv skriver när det ska gå undan.
0: Och tänk då på mig.
1: Ja, det är tågets hastighet här emellanåt. Och så hälsar de till Gullan och Elvart, till Tutan och Gert. Och så skickar de varma bamsekramar till oss och er alla. Och vi

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det var våra sponsorer som är väl så viktiga naturligtvis. Ska vi köra vidare, Karin?
5: Ja, det ska vi göra.
4: Då gör vi det.
5: Vi ska spela för Bengt Arne. Och han vill ha Stripnos idag, en låt som heter Livet. Och han vill tacka Jessica för tidigare idag. Han vill hälsa till Susanne Jönsson, till Ingrid och Göte i Skurup. Och så till hjältarna på Tallbacken, Centrum Norr, är alla i hela gruppen. Och så vill han tacka oss för ett bra program. Stripnos, Livet för Bengt Arne.

0: Ska vi ta?
1: Ja. Ja, Bengt Göran, jag ber om ursäkt. Jag kallade dig för Bengt Arne. Men du förstod väl säkert att det var din låt vi spelade. Så ska vi gå vidare.
0: Du, Karin, vi spelade en låt med Orient på ett tag sedan.
1: Ja.
0: Vad gjorde vi till dem i sommar?
1: Ja, då var vi på Killeboom.
0: Ja. Och dansade till Orient.
1: Dansade till Orient på Stortorget. Ja, det var härligt.
0: Ja, härligt.
1: Ja. Och vi hade lovat oss själv, vi skulle inte dansa för det var så varmt och vi var så, ja, men det gick ju inte.
0: Det gick bra på gummisko och gummimatta, allting går, bara viljan finns där.
1: Bara viljan finns
0: där. Ja, det var många som dansade ju.
1: Absolut. Har ni aldrig varit på Killeboom så måste ni ta dit. Det är den första onsdagen i juli månad varje år. Så håller det på ett ända fram till lördagen. Musik i varje hörn.
0: Ja, precis.
1: Nu ska vi spela för Eva i Höllviken. Och din låt, Eva, egentligen så har vi den här. Men i samband med att man har gjort om vårt kartotek så har det blivit något fel på en del av skivorna och på det numret finns inte den. Det är en helt annan artist och låt. Men vi spelar Kavalkad och vi spelar Vill du ha mig. Och vi hoppas att du kan lyssna på den också. Och Eva gör som vanligt. Hälsa till oss och till alla hon känner.

Där hoppas vi att den dök för dig, Eva. Och så får vi hoppas vi lyckas bättre en annan gång. Kalle på Segevång, han vill höra Alf Robertsson idag. Ett minne som står still, och så hälsar han till oss och älskar. Välkomna tillbaka.

0: e arriva Alf Robertson, lyssna till det. Ska vi ta vidare, Karin?
1: Det gör vi. Och Kjell, han nämnde ju att vi hade varit i Sölvesborg. Och Sölvesborg, Listerlandet, en underbar semester, härligt boende och alla är så vackert uppe så. Och vi vill tacka för trevligt sällskap i biblioteksparken under Killebom. Då när vi satt oss så var det de som hörde, ni kommer inte härifrån, ni är lite söderut. Och när vi såg från Trelleborg så sa, oh, Trelleborgs närradio. Så där vet vi. Och vi väljer att spela Helleviksvisan, för i Hellevik har jag dessutom rötter också. Britt Nilsson, Helleviksvisan, och den går till er i biblioteksparken om ni nu lyssnar. Tack ska ni ha. Ha det så gott.

0: Ja, det var Helleviks visan, det som sagt. Ja. Vi ska se här, vi ska och köra en låt här emellan, men Karin, hon hittar och pratar i telefon. Ja. Det ringer på och det är jättetrevligt, absolut, ja. Som sagt. Ja. Och vi kan vara med Fernandos och när alla vindarna vänder. Eller när vindarna vänder. Kom här.
1: Vad härligt.

Så nu ska jag bara lägga in en låt här så kommer jag igen. Så. Ja. Nu tar vi och kör en låt här emellan. Karin hon har fullt upp här att göra. Bra. Ska vi se. Då kör vi något som heter Jag ger dig en blomma. Och det är med Sten och Ständig. Kom här.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Så det möttes. Hittar du reklam där också. Nu ska vi ha Kara med oss och nu ska vi spela Luffarvisan.
13: Nej, inte Luffarvisan, utan Luffaren.
1: Ja, Luffaren, ja.
0: Ja, och det med Cole
13: brukar,
0: Candice.
13: De brukar sjunga, så det är lugnt.
0: Ja, och vissla.
13: Ja, och vissla.
0: Det min pappa också. Ja, han stod och visslade när han...
13: Tänker på Rasmus på luffen och så hade han dragspel och så sjöng de och så, ja.
0: Ja, men han är den där den luffarvisa. Men detta var Cool Candice på luffaren. Och det är för Berit på Nydala som hälsar till alla sina grannar och till oss. Varmt välkomna tillbaka, sa hon.

0: Nu är det med.
1: Nu är jag med igen, ja. Och vi ska säga det att vi kan tyvärr inte, som det ser ut nu, ta emot fler samtal. Skulle vi hinna med fler så återkommer jag och säger ifrån. Signe ska vi spela för. Hon vill höra något av Hans Martin. Hon hälsar till oss. Tackar för ett bra program. Och hälsar till er alla på Acka som hon känner. Och så spelar vi Där rosor aldrig dör med Hans Martin för dig, Signe. Mm.

0: Jag höll på att säga Kjell, var är jag någonstans? Men
1: det är här nere på centralen, ready for you.
0: Ja, precis.
1: På programmet Dansant. Nu ska jag vara snäll. Ja, det är inte så konstigt.
0: Jag ska gå ifrån protokollet lite, för det blev ju väldigt, väldigt rörigt här.
1: Du ska skriva som ett ljus.
0: Ja, men jag ska först här lite grann. För jag har ju lite sådär historieintresserad. Även om man kanske inte kan tro det. Jag verkar kanske inte så djup, men ibland kan jag vara det. Det är den 1 augusti idag.
1: Ja.
0: Mm, och det var Pers, har vi sagt, och det har vi spelat för. Men som idag, 1 augusti, men år 1928, då kom de första svensk byborna till Trelleborg. 1929, året efter, överfördes omkring 900 gammal svensk bybor från Sovjet till Sverige. Och då tänker man ju på som idag, när alla dessa flyktingar far omkring och flyttar och flyr. Och det har alltid funnits, även nu. Och jag tittar på Arving är okänd från Danmark och så mycket olika livsöden som man får ta del av. Så titta på de programmen. Här var alltså från Sovjet till Sverige så flyttade de över 900 personer. För 1872 så hade det grundats en av svenska bönder, en by på den estländska ön Dagö. Det kanske, eller om det finns någon kvar, det vet man inte. Det är ju länge sen, men det kan ju ibland finnas någon av er där ute kanske. Någon i stan som har hört berättelser om släktingar och som kom hit då. Och ta då och lyssna på dem, för det finns så mycket berättelser i sånt här gammalt som kan vara intressant. Det handlade alltså om folk från Estland och Dagö som hade flyttats över. Och de första kom den 1 augusti 1928. Det är länge sedan. Det är inte så många som är kvar. Då är man nästan 100 år. Men man kan ju ha varit med.
1: Det kan ha varit, ja.
0: Absolut. Nu tänker man på alla de här nu som flydde och som flyrte för att åka tillbaka igen. Och vad flyr man ifrån och vad flyr man till? Ingen
1: precis.
0: Vet.
1: Precis.
0: Men då ska vi gå till en låt som är som ett ljus med Christer Sjögren. Och den ska vi spela för världens bästa make. Världens bästa make. Och det är Sonja Svensson som vill spela den för honom idag. För det är deras bröllopsdag. De har varit gifta i 56 år. Och sen hälsar de till sonen Marcus Eneberg och hans fina familj. Och säger tack för att ni alltid finns lite extra för oss. Och Sonja vill då att vi spelar för maken på bröllopsdagen idag. Som ett ljus, det är deras låt med Christer Sjögren.

0: Som ett ljus, och det var med Christer Sjögren, en vacker röst. Fint. Fin låt. Och ni ska ha det riktigt, riktigt fint på er bröllopsdag. Vi ska spela för Ulla och Lennart. Och för Ulla ska vi spela, vad heter nu låten? Råte
1: en... Råte en ros. Råt.
0: Ja. Råte rosen någonting med Fredrik Bräck.
1: Yes.
0: Ja. Och för Lennart ska vi spela Tore Bernhards En dag för sent. Och de två, de hälsar till alla som känner dem och skickar ett varmt tack till oss. Så låtarna kommer, Fredrik Bräck och Tore Bernhards. Varsågoda båda.

0: Det är så här, vi ska be Kjell leta fram Sverigeresan med Ove Törnqvist. För den låten som du, Lennart, hade önskat, vi har en låt som heter precis så, men det är med någon alldeles annan artist som jag inte tror. Jag tror inte det är samma låt överhuvudtaget. Men vi ser om Kjell kan få fram Sverigeresan här med Ove Törnqvist. Det ska säkert gå bra. Sen ser jag att telefonen ringer här, men som det ser ut nu så vågar vi in, kan vi inte ta fler samtal. Vår programtid är ju fram till klockan 20.00. Kommer låten här, Sverigeresan, Ove Törnqvist, för dig, Lennart.
1: Jag fick telefon från brorsan att det var illa ställt med morsan, och han tyckte att jag skulle skynda mig hem. Jag tog planet ifrån Rio

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil-

0: Då ska vi se om vi kan få Karin med oss här igen. Spela ett år.
1: Kan du utsätta dig, säger han.
0: Vad sa du?
1: Kan du utsätta dig?
0: Nej, ja.
1: Vi ska leta och vi ska skriva.
0: Ja, vi ska göra.
1: Telefon. Men som det ser ut just nu så är det inte lönt att ni ringer, för nu tar jag inte telefonen. För tid så kommer jag att säga ifrån. Då ska vi se här om jag kan komma rätt i mitt protokoll. Det blev ju lite grann här. Vad är det för ett nummer?
0: Soldaten och...
1: Så, ja. Då ska vi, då är det Lena Ekstrand som har ringt till mig ifrån Attendo. Och hjälper då ett helt antal lyssnare. Jättetrevligt. Man samlas kring radion och så har man då önskat några låtar. Och den första vi ska spela för är Fars vän, Lena Ekstrands fars vän, Sven Ekstrand. Vill höra Soldaten och kortleken med Alf Robertson. Börjar vi med det?

0: Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S:et i min kortlek så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes: Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäckten i djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.
1: Mig först. Alf Robertson, kortleken, eller soldaten och kortleken. Ska vi svälla för mor Gullan Ekstrand? En Alf Robertson till. 7 små vita änglar.

Sju små vita änglar med Alf Robertsson. Gulbritt, hon vill höra Jag har hört om en stad ovan molnen, och det är Christer Sjögren som sjunger den för er.

Då lyssnade vi på Christer Sjögren med sin ljuva stämma Jag har hört om en stad ovan molnen. Så ska vi spela Tommy Körberg för Stig, Drömmen om Elin.

0: Där hörde vi Drömmen om Elin med Tommy Körberg. Och från den ena storsångaren till en annan storsångare.
1: Där kommer det en älsklingsmelodi.
0: Ja, vi har kört igenom det i alla fall. Huaröd, och det är för Finn och Lasse Stefans.
1: Kom här.
2: Är ni med nu på program så ska vi ta bussen.

0: är tvungen att föra sånt liv i taxin som är blötslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Det var Huaröd. Lina, hon vill höra Den stora dagen med Christer Sjögren. En låt som jag egentligen bara blir ledsen när jag hör. Men den kommer här, varsågod.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tråkvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Vi hade en önskan här med Digit, men tyvärr, vi kan inte plocka fram den låten, men vi spelar ett litet ljus med Kellys för, vi säger, vem var nu det för? Där har jag inte hunnit få med något namn, jag har bara skrivit titeln, tyvärr. Men det är till en ur gruppen på Attendo.
13: Kommer låten här?

0: Ja, då ska vi se här, så jag kommer rätt i pappan igen. Här har jag. Då sist ut så är det Lena Ekström. Och hon vill att vi ska spela Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och det är väl det med Lena Andersson, va?
1: Det är med Lena Andersson.
0: Ja.
2: Lena Andersson, ja.
0: Och med den hälsar hon till oss på radion. Och de är lyckliga över att vi finns. Och de hälsar till er alla som lyssnar. Varsågoda nu och ha det riktigt gott alla där uppe. Mm.

0: Ja, är det konstigt att man längtar bort någon gång? Det minns vi väl alla när den här Lena Andersson kom med den fina låten. Den slog ju verkligen. Ungefär som när Sanna Nilsson kom och slog igenom. Sen har jag fått en önskan från min goda vän Kerstin Zetterman, som vill att vi ska spela för hennes väninna Liselott. Så hoppas vi att inte hon är och pudrar näsan nu. Det har ju blivit lite grann rörigt i vårt protokoll ikväll. Men vi gör så gott vi kan. Hon vill ju att vi ska spela en valfri Dolly Parton för Liselott Abrahamsson. Och då har jag valt att spela, ska vi se, vad har jag glömt valt att spela?
1: Silver och guld.
0: Silver och guld.
2: Silver and gold, ja.
0: Ja, silver and gold. Ja. Ja, med Dolly Parton. Och så hoppas vi som sagt att ni har purat färdigt där, båda två kanske. Så här kommer låten. Varsågoda, ha det så gott.

0: Ja, nu ska vi börja en duell i parten här.
1: Ja.
0: Vi spelar där. Nu ska vi säga, vi har inte Kara med oss här nu, så att det, vi får köra en låt emellan.
1: Ja, nu kommer vi tillbaka så. Mm. Ja då. Tack och tack detsamma. Tack. Hej då. Hej.
0: Nu Karin får du vara med på.
1: Ja, då är jag med igen.
0: Ja.
1: Och då är det våra underbara grannar, Lisbeth och Lennart, som har... De tackar oss för fina program, tycker att vi sprider glädje och vi bjuder på oss. Ja, det gör vi. Vi gör så gott vi kan i alla fall. De hälsar till alla sina vänner. Och med en låt som är otroligt fin, En liten silvertråd med Lasse Berghagen. Och så kramisar till oss och vi säger detsamma till er. Ha det riktigt gott. Med en liten silverstråd för Lisbeth och Lennart med Lasse Berghagen.

0: Då spelade vi för våra fina grannar Lisbeth och Lennart en underbar låt med Lasse Berghagen. Så ska vi spela för Berit Fridsten. Och Berit, hon ville höra Peter Jöback. Och jag har valt att spela en låt för dig, Berit, som är från Ur livet är en slager. Och låten heter Annars vore jag inte jag. Ha en fortsatt trevlig kväll och helg.
1: Och den kommer efter sponsorerna.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt öde på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, här fick Berit höra en Peter Jöback. Och den hoppas jag att du tyckte om, Berit. Så vi är framme och ska spela för Sonja, Stig och Jerker. Och vi ska spela Jag har hört om en stad med Simons. För Stig spelar vi hittar inte låten som ni ville ha, men vi spelar Vindens melodi med Max Fenders. Och för Jerker ska vi spela På andra sidan gatan med Perikles. Så hälsa dem till oss två, till övriga sändare, till alla er som lyssnar och till alla de som sponsrar vår radio. Varsågoda!

0: Du lyssnar på Radio for You
1: 92,8.
2: Nu ska vi se.
3: Nu ska vi säga.
2: Nej, det är ingenting. Nej, det är ingenting.

0: Ja. Ja, vi kom på vad vi hade gjort för någonting i alla fall. Men nu ska vi fortsätta. Vi får dra lite över tiden idag. Det kan inte hjälpas. Nu ska vi spela för Gittan på Änghög som tackar för den härliga musiken. Ja, det var ju inga dåliga låtar här kom. Även om det inte var önskemusik. Men Gittan, hon vill höra Vi ska vandra tillsammans med vikingarna.
1: Ja.

Nu släpper in Karin, ja. Här spelade vi för Gittan på Änghög. Vi ska vandra tillsammans med vikingarna. Och med den hälsade Gittan till oss. Och vi hälsar tillbaka till dig. Nu är det ju så att ni kanske har hört någon av dessa låtar innan. Men det strulade lite för oss. Och det var vårt eget fel. Kerstin och Bosse i Oxie. Där vill Kerstin höra Det kallar jag kärlek med Visex. Det kallar jag kärlek, Gosse. Med Visex. Och Bosse, han vill höra Allt är förbi med Flamingo. Och de hälsar till Anita i Lund, Gunnel Gravin, till Mona och Nils Göran, Gullan och Elvart, till Ylva och Bertil, Laila och Bengt Åke, till Monica och Jan Inge och till Pernilla Björnland. Och de önskar en fortsatt trevlig helg till oss och till er alla, alla vi som lyssnar. Och vi kan inte ta fler samtal. Det är så fullt som det kan bli.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

Ingrid på campingen i Ystad och hennes make Dick Andersson vill lyssna till först till Lunden den gröna med Hootenanny Singers. Det är maken Dick som tycker de är bra och det tycker vi allesammans. Och Ingrid vill höra Thorleifs gråt, inga tårar.

0: Ja, och så blev man inte uppbjuden. Ulla-Britt och Roland i Kåre.
1: Fråga Rösa, va? Kan jag bjuda upp det, ska du få se.
0: Ja, nu börjar vi nog bli lite trötta, tror jag. Ulla-Britt och Roland i Kågeröd. Ulla-Britt, hon vill höra om livet ditt skoende. Skoende, det är norskt pekofolket. Och för Roland ska vi spela ett rockmedley med Striplers. Och där vill vi säga att ni är uppe och dansar. Jag har nog sån...
1: Ja, den varar 5 minuter, så det är bara att kavla upp armarna och köra. Då.
0: Den har man ju haft på många gympapass. Så det är en kondislåt, Roland. Men de hälsar också, det gör de till Ulla och Lennart, till Susanne, till Bosse, till Lennart, till Inger i Bedinge och till oss två som sänder. Och det tackar vi för. Och tack för att ni ringde.

0: där var det.
1: Det blev svita.
0: Tjur, kim och inget annat. Det var för Roland i Kågeröd, härligt. Och för Ullabry spelade vi en fin låt om livet ditt skoende med PK-folket. Då har vi ett par låtar kvar. Och det här spelar vi nu för Britt-Marie och Martin. En liten vän med Dennis. Och Pop upp i topp pop med Tore Skogman för Martin. Och de hälsar till alla som de brukar hälsa till. Till alla vänner och bekanta. Och tackar för hälsningar som de får och fått. Och så till... Nu kan jag inte prata längre. Hälsa dem till oss och tacka för ett bra program. Tack ska ni ha båda och ha det så gott.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Och Yvonne, hon ville höra någonting med Gina Nannini. Och den låten du ville ha, den lyckas jag inte plocka fram. Men jag spelar en låt som jag själv tycker mycket om. En gammal goding. Och det är Volare. Den kan, måste nog du också tycka om, tror jag. Ha en fortsatt trevlig kväll. Och här kommer låtarna efter varandra.

0: Ja, det var.
1: Det blir inte mer volare.
0: Nej, det blir det inte. Och det blir inte mer ifrån denna studion ikväll.
1: Nej, precis.
0: Alltså, vilken fantastisk kväll vi har haft.
1: Helt otroligt.
0: Helt otroligt.
1: Vi kunde sen 2 timmar med tanke på alla som ringt där.
0: Ja, tyvärr så fick ju telefonen stå obesvarad. Ja, men det är ju jätteroligt. Men vi kommer tillbaka igen den 28, så då får ni fortsätta ringa. Men här kommer mycket musik och fin musik här emellan. Imorgon tror jag i alla fall att det är Roger Löf.
1: Ja, det brukar vara det. Inte Kerstin hoppar in.
0: Annars kommer ju Lindell med sin fina jukebox. Och hon kommer på fredag och sänder då.
1: Ja, just det.
0: Så, Ann-Margret och Lars har också skrivit upp sig, och då är det ju precis som när vi sitter här, då är det ett önskeprogram. Och däremellan så varierar det då med Lindells jukebox och Britt-Maries mix. Vi ska nu då tacka er alla.
1: Precis.
0: Hade det nu varit lite varmt i badet så hade vi kanske
1: kört i badet.
0: Vågat då på oss. Jag hade tänkt i torsdags när vi alla svettade så, men när jag var dum nog att gå in och titta på vad badtemperaturen var, så visade det på 15 grader.
1: Nu fegar Karin ut.
2: Ja.
0: Hade vi kört dit så hade vi droppat oss.
1: Ja, men vi är inte unga heller. Vi har våra hjärtan att ta vara på.
0: Ja, precis. Precis. Ja. Jo då, nog om dig. I alla fall så tackar vi som vanligt er alla som har ringt, både nya och gamla vänner här på radion. Du har varit jätteduktig, Kjell. Vi kämpar på så gott vi kan och försöker tillgodogöra. Ibland blir det inte alldeles rätt låt, den låt ni har önskat er. Men det kan ju bero på lite olika saker. Vi spelar någonting som vi tycker är bra, och då hoppas att ni kan tycka detsamma. Nu säger jag tack för mig. Ha en fortsatt trevlig helg. Och så hörs vi igen den 28. Vi ska till Värmland däremellan. Ha det gott och var redo med er och varandra.
1: Jag instämmer föregående talare. Ha det gott. Hej då.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Om världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri, om någon skulle gå omkring och guida er där, skulle han kunna sjunga detta. Två apor sitter på var sin tron. Vad tror ni att aporna heter? Den ene tjattrar om revolution, den andra om månraketer. Den ene skall kal och bar, den andra har bara fransar kvar. Hörs aporna gapas, kalla varann för apa. Jag skrattar åt folk, alla sorger, så läpp leva och leva låte. Jag har en spricka i min läpp, så jag får börja gråta. Papegojor står i långan rad och hör som näbbarna slamra. Medaljer och band, och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Men den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har gått folk, era händer knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp, så den går upp om jag skrattar. Två tuppar fnattar runt i ryggen.

är en stor charmör. Jag skrattar åt folk, alla sorgers läpp. Leva och leva låta. Jag har en spricka i min läpp och jag får väl börja gråta. Hajarna plaskar i kupan kring.

Men skola vi det klandra. När turturduvorna har blivit kär, gör han inte en mask för när. Romantik är hans föda, fruktansvärd är hans möda. Sin noga och folk på denna tablå, det har det rätta greppen. Jag kan väl le en smula också, för att jag har en spricka i läppen. Så här gott folk vi nu hunnit har till den sista mannen på planen. Han har varken ben eller ärmar kvar, den stackars lille japan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.